0: to blame the color TV. Tässä päiväaikaisen uku sohtaan tarjoaa erinäksuusten täsjäälu. Erinäliriikki tässä asasion kakakaun pitsutaa tohtaatsikin. Tämä on luuna ikkaavuiset luo muu nukapiaalta näillä mitsuukatta. Tänne päiväjä pitäisi kuitenkaan kakakaun kuulerin. Isuaningan isikkiviisuusjuomisuun vanittaa on. Tämä on ikä menee suhtaakseen luutessa. Mä niissä on myötäkkaan tässä ikastaakseen uimassa. Äppä vokaluksi tokkatungaan ollut. Äppä tämän äänerasaastaakseen. Kertsi kysyä tekaan, tämän asiasta ihan. Tässä on niitä. Tämä on uutokkaan sama kyllä. Tämä on uutta puhullut juusahtu näillä ehdessä ilä. Ilitsä suhtaamme tämän päivä, kun äkkiä tämän kopan vahsuppa syyn. Oppimuutta sammuutessa tässä. Tätä on tahvissu varmaan kohongua akkusin joo. Tästä on yppä suoni yli kahtaamme. Mä tosin jättää, että nettettun niittaramme, että mä pintun. Ilan iluotitin saat simmiaan, kun yhdessä mä tullut tiusaratsiin. Ilan luon asiaa se kertaramme siut, kun on joka teillä. Kekkus ilan juo, että tohtaat siut, asiaa se kat pisissillit. Tästä pinguari saatiin jäämä. Pisissautiin saatiin, kekkus sen ilanni. Tässä äätäessä auttaa yleensä kupanuohjelman kuonua tottaatsiin. Hän nukapiaa, että minä luon. Tässä tänne on lopputsimia kunnan kuin viini kahmi. Tänne rinnastuit näissä kailaa. Tässä isikin naasimme voivat simia kuin pinjahtuut. Tämä oli isikin naanammin tässä ille uuden kupanuohjelman jahtuut. Isikin naanammin tässä tänne pingokkaan. Pian kuin tässä uslumaskaan yhtä tysäy. Piaa tysäy köppielas. Tokolakpungan aina läsumipin. Jaksulokokpallutin päällä. Käyttyinne nipanga iliaksoon intoko. Tässä uau iskinnan titsi suvut päiviä. Mutta on päivältä tässä lasuudessa mainna, kun tästä mohtu säinä. Luudessa mainna. Tästä uutin pingoffeka. Ämpäviä. Mä en näe, kun uoi tietoa tänne. Mä en isiin nähty siinä rapoppani. Siinä ukaluttuu taa, kun päiviä kanok. Isiin nähty sijoittakaan. Täällä on isiin nähty siellä. Se on ollut käymissä autiin saamiuk. Ne minä isiin nähty. Siorangami, tämä fokkinguningua inuusittokpa syytä, mutta kun on aika kuuntille täällä. Isiin nähtiin on syngysahtaami, pitupin nakaa pikkoon sahtusi englanti sohtuakseen ujakkaakin jäänää, ikin muti täällä. Niirto otti pänniä, tässä tämä kuu. Isiin nähti sakka sohtuakpa syytä, niin soin vähennä iläitä korapu. Tämä on... Inä sytii saamme joku tänne uai, nämme siinä nähtiin tämmöinen kuin uai, uai, mutta jätän tämä sahpaa päivä. Tänne mani suumpin mokville. Tässä mä aina koin nähtiin, mitä se sakkumariahto lopu, nuon nähtiin. Tässä iloitsi nielakpaa mä aina kuin uusittuun, kun mä aina kuin ipäsään siinä nähtiin sytii ja mikkuessu. Amaksisi maput ama inuita asangoksi maput ama asalatun pissilasasluita, että kun menitsumme siinä nähtisi namia asanoulaatkisi ama amaksilasuangoksi matin ketuomi siinä nähtisi nää asuen nuen nakpuk. Siinä nähtisi ammatomi naksualaapakka asut. Kujallungal inuita amaksisi itäm siinä nähtisi tämmöksi siulimin kionrasta kingom sakkumariahtoksilla raamikko. Euroopan myöhäpulpuslaa on nähtillä.
1: Okalua saatsit, että päivä pitäisi nikut pulahtaisi mennä päin?
0: Äpäsottaa. Pulahtuu enää, että pulahtuu saapuutu, kun meillä ilut siikettiin tässä pulahtuu jäljuudessa. Pettä osaa tässä tällien jätortaavi ilisandengi nuususlun tässä. Tässä ikäämäkö tästä, ikäämäsaako tämä kuorassa puhukyllyllä tässä. Kisien ei ole ollut tätä kujaan. Tässä piin ätää, tässä piin näin näyttää. Näppäisyyt siipiä, tässä ilangusluutikin saa suomio. Ei ole luvattu.
1: Valtimaa, isiin natsit sannat tänne. Ennattu nousun katulaatuukku.
0: Tässä on puhuttu kyllä meillä nukkatohannusia. Mä niitä katsotaan tohankoon isiin natsitkin reikkaamme. Tämä on ollut aamme isiin natsissa muodottu. Isiin natsissa muodottu, mutta kun on minun päivätti tahtahluvillu. Säulä sohluvit, säulu. Tässä on suosungi sattapäin, ukalukati sattapäin. Tämä ylittää sohluvit. Tässä ei kauan sattapäin tänne sen tokoa sattapäin. Siinä asti siitä suu. Pyvii sattapäin suin näkökkässä se siinä asti. Tänne suhvii kosmaani. Ilaikotai. Immersima vaan aamik puisia vaan. Puisia. Tässä tänä inoa sovimmikka pigamyysä kohta. Tässä sofia uppikka minä sanon. Pystyn tässä enrinnää kuul. Isomarapuum ilumuu isso. Sinua tässä ilitsastanda karasima putilla. Kanu iliussa sitten. Tohkattavisuuteen akissipuujan kuin viimelikäpyyn uudessa sua kuulee mitä tässä tohottua.
1: Enni lahtsaruus suahtus?
0: Enni isiin nahtuisu, enni lahtsaruus suahtuta. Ämme emme kuujakkaakin jäänään jäämmätä, kun pitäisin näyä, kun jens liipahtsa kuja kertuvat. Ämme laus kosmaani. Tänne ujosin kuin jäänään. Ämmä tässä päällä, ilmuusi tässä ujakkaakin jäänään päällä. Tupinnaka päivysyt pääsaan pissillä nuennassa ujusit. Siinä käylut on nahluin nahtapu. Uudetamak mä näkyy siinä rangakin. Siinä rangam. Ekka säätin niitä tuotapu. Ne riutiin ahpallutamak kuninga. Nämitsi sokassasu. Päivä ilitsaksuun ruttulaksun, tämä kun ilitsaksuun ruttulaksun, että tämä ei toko jaapasaamme. Uangelu uhkon nahtumme tässä femmahaltaisin manitukimat tohakku. Tässä. Isiin nahtisin on ilasakpunga. Sisimiuni, hoskulimia tuohdut juotrisris, isiin nahtis ratahunga. Tämä on luom tänne. Ikinguti takhtao ni hina tsuti yuk. Aluto nakakaluto tas. Amua kutlata kung amua asak. Manisum ta kuwa isi asakto. Ama ilagi itasin eto aslunga tas. Asili kati waka. Pani okaluto tutaku. Taolu ama kuya nakhtumi manisum initsini. Päivä pitäisi siinä sytiäteilään tunnisikkämi siinä nähdessä sun vännäk piilakpää kojena yhdessä. Tässä luen nähdessä on meillä tunnikämi. Äsit luen nähdessä.
2: Tuossa on nähdä papu tukalua saafik. Välttämään nukä pitäisi Liisa Nilssinimi tsoutun syvimi ukalua saatsinne kakpoko. Kultsoita kosimaiset uutlinguuppuk, saluminen tupiasin 2014 maailmallikaita sijaa, inuja katsiit ingatlaisia ennik, Ismailioqtaasian nillu immikkut ilismatusarsimasor Kalle Jessen Williamson Kanada misaskatsivan universiteetsimi ilismatuutut atuartstinnermini sudiai pingartitalbillu.